ime znači, reci samo, meni nježno, reci samo.

se zasenčen trem, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je bilo.

treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje tvoja pesma.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled.

Valjda ste nešto lepo sanjali, moramo i da se budimo, da ne glumim neki alarm, radi narode. Dobro jutro, vreme da se krene na posao. Šef već nestrpljivo čeka da vidi šta će danas da vam smisli, mislim, da vi uradite. Ne kaže se za džabe ko rano rani, sam u nju upada, mislim da na prvu jutarnju smenu. E sad, ako vam se danas baš ne ide na posao, setite se da nemate bogatu tetku u Americi. E sad, i mislim ja i na neradni narod, ne samo na radni narod. Neradni narode, ustaje, ali nemoj, mislim, napravit će se gužba u kafićima, a i konobari još nisu popili prvu kafu na mir. Nekima jutro pametniji od večeri, neradnicima podne pametniji od jutra, dok ustanu svi problemi rešeni. Uglavnom, dobro jutro svima. Podela na radni i neradni narod je veštačka, mislim, i jedni i drugi podjednako kukaju. Dakle, želim vam dan pun uspeha, radnom narodu uspeh na poslu, neradnom uspehu izbegavanju istog. Pa izbegavajte ovakve naslove tipa crveni alarm. Doduše, za Evropu pakao se obrušio na Francusku, u pet ujutru već bilo 30 stepeni. Obaraju se rekordi. U našem gradu trenutno je, ćemo da vidimo, 22. Ovo prepodne neće biti kiša, ali negde posle 1 moguće. Neka verovatnoća 60%. Dakle, stiglo je to konačno dugo očekivano leto, da možemo pošteno da kukamo na vrućinu. Rekao sam, pošto nam je kukanje na zimu dosadilo još negde u martu. Dakle, najpreciznija prognoza, otprilike bi mogao da kaže za ovo leto, danas će biti pakao, sutra još gore. Zapravo, globalno zagrevanje u Srbiji kasni, kod nas kaže da je pakao počeo mnogo ranije.

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Jer tu ne te panamo

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Znači, dobro jutro radni neradni narode, statistički gledano, danas ćemo svi da radimo isto, prosut ćemo gomilu pametnih priča, popiti previše kafa. Samo razlika je samo u tome ko će za to i platu da dobije. Dakle, ako vas jutro niko nije iznervirao, ne brinite, radni dan je tek počeo, ima vremena za sve. E, neki daju svojih 100% na poslu, znači 10% na disanje, 20% na kuvanje kafe i 70% na ignorisanje šefa. Kažu, radio prozor u svet, mada i komšijska ograda nije loša, jer šta ima svet meni da se pokazuje kad se na ogradi tačno vidi ko šta kupio, ko se s kim posvađao, čija je trava zelenije. Neki pak vole kafanski prozor, jedino mesto gde se kroz maglu od duvanskog dima i treću rakiju savršeno jasno vidi geopolitička situacija na Bliskom istoku. Pa i televizor, kažu, prozor kroz koji nam svet redovno ulazi u kuću i to uglavnom bez kucanja i sa blatnjavim cipelama. E sad, kad smo kod prozora u svet, šalter, recimo, šalter ti je onaj prozor u svet koji je uvek zatvoren zbog pauze. Naravno, i otvoren prozor u kući služi isključivo tome da promaja podsjeti našeg čovjeka da je svet jedno opasno i vetrovito mesto koje samo čeka da ga ubije. A neko ovog jutra, da, gleda horoskop, kaže, horoskop za 23. jun, bik vodi važan razgovor, vodoliju će iznenaditi partnera, ribe zatrpavaju obaveze. E, lav danas ima velike očekivanja i od sebe, ali i od drugih. Bićete, kaže, posebno dobro razpoloženi prema voljenoj osobi, mislim, lavovi. Međutim, retrogradni Merkur je najveći blagoslov za naš narod. Konačno imamo i naučno i kosmičko pokriće za to što smo zaboravili rođendan sopstvene žene, slupali auto na parkingu i potrošili celu platu u kafani za jedno veče. Kaže, Venera u vašem polju ljubavi donosi fatalne susrete. U prevodu, sretneš bivšu u samoposluzi dok si dok u staroj trenerci kupuješ toalet papir na akciji. To ti isto kosmička romantika na delu. I Rime piše u horoskopu, kaže, 23. izbegavajte nepotrebne troškove. Hvala zvezdama na savetu. Ja mislio da se preostalih 500 dinara u novčaniku kupim garsonjeru na Vračaru. Ajmo, fudbal, Lionel Messi, najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstava. Postigao je svoj 17. gol, jeste promašio penal kao neki pacer, ali dobro. Mbappe ipak prati Messija, Irak lag zaloge za Francusku, bilo je 3-0 za Francuze. A i Norveška ide u nokaut fazu, Holland prejak za Senegal, Norveška pobedila Senegal 3-2. Futboleri Alžira se vladali Jordan 2-1, to preokretom, Jordan prokockao veliku šansu.

pa dobro radi narode, svano prelep dan za rintanje, ko rano rani, da li će da dve sreće grabi, ne znam, pod uslovom da je ta druga sreća neka dupla doza kofeina i prećutkivanje šta stvarno misliš o šefu. Dakle, ustaj, rad na grudu i rod na grudu, kapitalizam te čekaš, raširenih ruku da ti uzme dušu, a vrati minimalac. Kaže statistika da je jutro najproduktivniji deo dana, sudeći po mom radnom mestu, kaže ovo jedan statistika pisana u kafani posle treće rakije. Šta pišu medije ovog jutra? Muškarac se okliznuo na koru od banane, pa u naručje tuđe žene. A onda kaže vanzemaljci sleteli u centralnu Srbiju, pa pobegli glavom bez obzira. Baka 82 godine pretukla provalnika tiganjem, pa mu skuvala kafu da dođe sebi. Sin srpskog gostoprimstva, zna se, prvo te naučimo redu, onda te ugostimo kao roda rođenog. Pa onda još jedan moj izmišljen naslov, muž i žena se potukli, oko daljinskog televizor preživeo. Kaže, naučnici otkrili život u siromaštvu produžava mladost jer nemate para za starost. Dakle, čitajte redovno i novine, ako ništa drugo, eto, bar ćete da shvatite da vaš život, koliko god bio haotičan, i dalje ima previše smisla da bi završio na naslovnoj strani. E, sad ti savjeti za zdravlje. Kaže, samo jedna kažičica ovog značina, ujutru živit ćete 100 godina i naš čovjek čita, oduševi se, onda zapali cigaru, popije rakiju na prazan stomak i kaže, ma ko zna od čega je taj začin napravljen, to je verovatno čista hemija. Dakle, ti savjeti za zdravlje i lepotu nas uče kako da smanjimo stres na poslu, tako što ćemo da meditiramo, da šetamo pored reke, što je sjajan savjet za nekoga ko radi 12 sati, recimo za neki minimalac. A maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu, danas i sutra popunjavaju listu opredeljenja, da ne kažem želja. A prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu počinju sutra. I danas ćemo se baviti malo testovima i ovaj, opšte informisanosti.

Dakle, svi smo ujutru isti, razlike u tome što neki idu da zarađuju za leba, a neki čekaju da im taj lebac bude donešen u krevet. Sve o svemu leba igara i ovo, mislim, Lola jedna, ne znam da ja ipak nisam milioner.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

Dakle, dobro jutro, radi narode. Ako vam se jutro baš ne ide na posao, setite se da vas tamo čeka šef koji jedva čeka da vam objasni kako se bez vas može. Dobro. Neki, žali se jedan, kaže, plata, kaže, kao onaj mesečni ovaj, ciklus, dođe jednomesečno, traje 3 do 5 dana, sine, ali ako zakasni, onda nastane opšta panika. Dakle, dobro jutro, uspešni ljudi.

Dakle, dok radi narod ujutru psuje saobraćajnu gužvu, neradni narod psuje možda komšiju koji je rano upalio kosilicu, svako ima svoj pakao. I jedni danas menjaju svet, drugi menjaju kanale na televizoru, jedni drugi su ubeđeni da rade pravu stvar. A čuli ste, sutra kreću prijemni ispiti, pa ćemo se malo baviti time na univerzitetima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru. Malo ćemo da spremimo ovaj test iz opšte informisanosti. Znate, ono pitanje tipa izračunajte tačnu brzinu svetlosti kojom plata proleti kroz vaš tekući račun u prvih 48 sati od uplate, recimo. Ili koliko puta je potrebno da komšija s trećeg sprata upali bušilicu tačno u 7 ujutru u nedelju da bi to zakonski postao i pokušaj ubistva. Ili nakon što ste na Google ukucali blagi svrabu u levom uhu, koliko minuta vam je preostalo prema prvoj dijagnozi na forumu ana.rs ili krstarica. Ili recimo iz opšte kulture, kaže, poredite stepen važnosti sledećih istorijskih ličnosti: Nikola Tesla, knez Lazar i devojka sa Instagrama koja u storiju objavila kafu, sat i volan od Mercedesa uz opis onako. E sad, ovih dana svjedoci smo i godišnjica matura, da li u pitanju 5, 10, 15, 30, 50 već. Na proslavu, kažu, mature se dođe isključivo s jednim ciljem, da dokažeš onima koji te nisu primetili u srednjoj školi da su i tada bili potpuno u pravu. Nekad smo se takmičili ko ima bolje ocene, ko ima lepše patike, farmerke. E, danas se takmičimo ko ima manje ugrađenih stentova i boljeg reumatologa. A na godišnjici mature svi odjednom uspešni direktori, investitori, svetski putnici, ali niko ne pominje stambeni kredit na 30 godina i naravno šefa koji mu svaki dan skače po živcima. Dakle, izgledaš potpuno isto je najveća, najčešća, najhumanija laž izrečena u istoriji čovečanstva, obično upućena osobe koja je izgubila pola kose i dodala jedno 30 kilo. Najlepši trenutak svake godišnjice mature je onaj kad shvatiš da tvoja školska ljubav danas izgleda kao tvoja tetka iz unutrašnjosti. Provodi taj neki čudan osjećaj olakšanja i da, dobro, sastali smo se, se setimo starih dobrih vremena. Ako vam baš kažu na godišnjici ste se prolepšali, verovatno im treba pozajmica ili neki besplatan pravni savjet.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dakle, svi znamo da se temperatura plus 37 smatra povišenom i opasnom. Kako to onda, recimo, u afričkoj pustinji Arizoni ljudi žive na plus 40? Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?
1: To je ta soba sa pogledom na Hvar, na 989. E sad kažu koja je omiljena destinacija ovog leta, ako nije Hvar, naš čovjek na more ne ide da se odmori, nego da dokaže rodbini i društvenim mrežama da ima para za giros i ležaljku od 15 evra. Mada 1. jula se otvore i Sveti Stefan, ja sam tamo bio pre par godina, moglo i džabe da se ove leškari pored Svetog Stefana, onda na Kraljičinoj plaži. Međutim, sad je na Kraljevoj plaži treba vam za ležaljku i suncobran 240 evrića. Dakle, naša omljena letnja destinacija nudi sve što i domovina, gužvu, saobraćaju, poskupljenje svega za 30% i stalno kukanje kako je toplo, a sad jedina razlika je što tamo kukamo u kupaćim gaćima. Dakle, naš čovjek i na moru provede jedno 10 dana tražići, eto, i možda nešto smešti blizu plaže, onda svako večer jedno pešači 3 km da bi našao jeftini paradajz. Recimo, Sutomore, jedino mesto na svetu gde se u more ulazi preko tuđih glava, pa izlazi preko tuđih peškira, onako prava domaća atmosfera. E sad, lepo čovjek kaže, misli, što trošiti stotine evra na Grčko more kad na Bukulji imaš besplatan hlad, debelu hladovinu i pogled na sopstveni prazan novčanik. E, kaže, moja omiljena letnja destinacija je plaža pod orahom u sopstvenom dvorištu. Dakle, Lavorakis, voda iz bunara, ulaz besplatan, sine, jedina ajkula koja me napada je sopstvena žena sa spiskom poslova oko kuće. Sad u Francuskoj zbog vrućina 54 departmana pod crvenim nivom upozorenja, recimo u Minhenu apel da se štedljivo koristi voda, Varelo, gori Evropa, gori more, tope se planine. Što se nas tiče, tu smo negde na 24. 25. podeoku. A neće danas biti, bog zna što, još ako malo osveži posle 1-2, neće biti bog zna kakva temperatura, ali bit će sparno, kao i juče, pretpostavljam, znači 24 je sad, tek do 27. Ovde, koliko ja vidim, nekih 60-70% verovatnoće da posle 1-2 bude neke kiše, za sve nas koji nismo poneli kišobre, naravno. Sad 25. u Beogradu, 22. recimo u Novom Sadu, Kragujevac 26. Znači, promenljivo oblačno, toplo, nestabilno od sredine dana. Može i kratkotrajna pojava grada da bude negde, kaže, u centralnoj, istočnoj, južnoj Srbiji. Ali, kažu, nacionalna strategija, najbolji način se rasladite, možda da odete do najbližeg tržnog centra, tamo je klima podešena na arktičku zimu. Jer i tajna je, kaže, u tome da klimu podesite na 16 stepeni, zatim se pokrijete jorganom. Ili, recimo, spustite rolet na ujutru u 7 i nemojte da ih dižete do oktobra.

ili jednostavno mentalno rasleđivanje možda praktikujete, zatvorite oči, zamislite da je decembar, čim pomislite na cenu ogreva, struje, koliko će vas koštati grejanje, momentalno će vam se lediti krv u žilama, zagarantovano. A evo, stiže nam i panonski mornar.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: kompanija Ventures Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kakve su nam šanse da ove godine sa ženom odemo na more, a?
2: 40% da idem. Super. 100% da ne idem.
3: Odlične su nam šanse. Mada smo mi jedini narod koji na more nosi tri kofera odeće. Celih 10 dana onda provede u jednom šorcu i majici koje su dobili besplatno uz gajbu piva. Kažu i seoski turizam procvetao, gradski ljudi plate debelo da bi otišli na selo i radili ono što su njihovi dedovi jedva čekali da pobegnu, mislim, odatle ono, kosili, plastili, ložili smederevac. Pravi srpski paradajz turista se ne stidi svog imena, ponosno unosi lubenicu u plićak, brani je od talasa kao da je otadžbina. Dakle, i jutro i dan dobar svima koji već uveliko pakuju kofere, ali vama koji letnju destinaciju birate između kreveta i terase. Statistika kaže da Srbi najradije letuju tamo gde mogu da ponesu svoj sir, svoju rakiju. Jer ko veruje tim stranim morima ako nema domaće logistike? Gde god da ste, rasladite se uz Radio Šumadiju i danas najbolja muzika u Srbiji za vas. Pravi, kažu, prozor u svet, radio, mala kutija u kojoj žive ti mali ljudi. Mada dobro, ja imam 1,83 m, 1,84 m, nije to baš tako. Dakle, mi imamo i specifičan prozor u svet, gledamo kroz ružičaste naočare, slušamo crnu hroniku, a živimo žutu štampu. I tkiljimo, naravno, kažu da je to svaki treći zaposleni pati od naprezanja očiju zbog ekrana. Neki i stare, a starenje i ne znači propadanje. Skoro polovina seniora preko 65 godina napreduje, kaže, sa godinama.

svemu, jer je budućnost previše neizvesna, sadašnjost previše naporna. Dobro, nećemo pričati samo o starima, pričat ćemo i o mladima, kreću prijemni ispiti za nove generacije studenta, pa ćemo se baviti i prijemnim. Da li je to samo opšte informisanost, ne znam. Bitna je ta finansijska gimnastika. Prvo pitanje na testu iz Matiša bi možda trebalo da glasi: ako vaši roditelji zarađuju prosečnu platu, izračunite brzinom kojom ćete upasti u doživotni dužnički ropstveni odnos zbog cene školarine, knjiga i prijave ispita, recimo. Da, naravno, i godišnjice mature, nisam ni to zaboravio. Nekad smo se takmičili ko ima bolje ocene, danas ko ima bolje kardiologa, ko ima manju dioptriju. Godišnjica matura, onaj festival kolektivne amnezije gde svi pamte samo sopstvene uspehe i tuđe blamove. Kaže, najveći uspeh na 20-godišnjici mature kad te prepoznaju bez da moraju da ti krišom gledaju u bedž sa imenom i da te pitaju koji ti je ono beš. E, vreme za još jednom da čujemo taj Wehrmacht hit dana. A Aleksandra Radović iz Petnih žila se i danas trudim za vas sve do tri.

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
2: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
4: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Najviša cena kvadratnog metra stana u Srbiji u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 12.000 evra i to na teritoriji gradske opštine Savski Venac, gde su i najskuplje nepokretnosti zabeležene u Beogradu. Dok je ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Srbiji dostigla približno 2 milijarde evra. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić upozorio je vozače koji putuju u Grčku da su na snagu stupila stroža pravila bezbednosti saobraćaja i znatno veće kazne za prekršaje. On je podsjetio da pasoš mora da važi najmanje 3 mjeseca od planiranog povratka u Srbiju, dok vozači koji putuju u Severnu Makedoniju svojim automobilom moraju da imaju zeleni karton. Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da upišu srednju školu, danas i sutra popunjavaju listu želja. Budući srednjoškolci mogu da popune listu želja elektronskim putem na portalu Moja srednja škola ili neposredno u osnovnoj školi od 8 do 15 časova. Večeras će od 18 časova na maloj sceni u parku Bukovičke banje biti upriličena promocija knjige Novi list autorke Jelene Arsenijević u saradnji sa tehničkom školom Mileta Nikolić. Ova promocija humanitarnog karaktera, a sa prihod od prodaje knjiga biće doniran našoj sugrađanki Dijani Rakitić za njeno lečenje. U susret Vidovdanu u Centru za kulturu će u četvrtak 25. juna od 19 časova biti odigrana pozorišna predstava Noć Lazareva, psihološka drama u kojoj je prikazana borba Lazara Hrebeljanovića sa svojim strahovima, nedoumicama i negativnim elementima koji se javljaju i kod običnog čoveka. Ulaz je slobodan. Besplatne propusnice se mogu preuzeti na biletarnici svakog radnog dana od 8 do 20 časova. Meteorolozi kažu i danas promjenjivo oblačno vrijeme uz moguću kišu, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
1: Yo, African people! Bobo! Come together for the sake of your future.
2: Za nas gdje tu igra? Šta je s njom?
1: Hello Africa, tell me how you doing.
3: Ja ne radiš ono što sam ti rekao.
4: E pa, to mora da gledate prenose stranih timova. Kod nas se ovakav futbal igra.
3: Ima na demonike. Pa šta ćeš u god nađi igrača, bre?
4: Slušajte i uživajte.
5: Po mom satu isteklo je 90 minuta.
4: He he je.
6: 9-8.
4: Šta je? He he je, jedva u... 9. Uguraše loptu u gol.
3: Opa!
2: Uživam, evo.
4: E, tako.
7: I dobra muzika, jaka i to je to. Ja kad mi je najteže, kad imam najveće probleme, pustim jaku muziku i onda svi problemi nestanu.
8: Kao rukom odnešeno, pa da, svi problemi nestanu kad odvrneš radio Šumadiju na 11. Ne, ne, na 10 nije ništa, mislim 11. Mada radio stanice danas imaju taj nevjerovatan sluh za publiku, znaš, tačno znaju koju pesmu mrzite, pa je pustite jedno 6 puta u toku smera. Mi se ne ponižavamo na taj način, što su ovi što slušaju neke druge ove varijante. Slušajte hitove koji pokreću svet. Poručuju s radije dok vi nepomično stojite zaglavljeni u saobraćaju na plus 40. I stvarno ja sam fasciniran, kad, mislim, vrlo malo šta je možda da se više normalno i pristojno na radiju čuju u Srbiji, a muzički urednici stvarno imaju taj fascinantan talent da od 10 milijuna

i više ovaj, snimljenih pesama na planeti, izaberu istih 15 koje vrte u krug već 3 godine. Međutim, najbolji dokaz da muzika na radiju je vrhunska jeste onaj trenutak kad ugasite radio u kolima, konačno nastane ona prelepa, melodična tišina. Voditelji nas stalno ubeđuju kako puštaju tu muziku za našu dušu, pa izgleda mi je duša trenutno u dubokoj depresiji. Samo da ne ispustimo dušu danas. Kažu, najbolja pesma mu na radiju obično počne, i uvek počne tačno u sekundi, kad stinete na odredište morate recimo da ugasite radio. I ne morate, sednete u kola, jer radio vaš prozor u svet, a rekli smo jutros da mi imamo zaista specifičan prozor u svet. Gledamo kroz ružičaste naočare, slušamo crnu hroniku, živimo žutu štampu. Mada ja se setih onog vica, ove, gde ove radnice u kioscima ove, idu u ove, toalet. Pa dobro, mislim, zato imamo žutu štampu. Da. E sad, u medijskom mraku svetlići ekran telefona je jedini prozor u svet. Zato nam je i svest u formatu šorca, znači traje 5 sekundi, brzo se skroluje. Neko čita horoskop, kaže, čim u horoskopu pročitam rečenicu, zračite nekom posebnom energijom, priločite poglede, odmah znam da mi se otkopčao šlic ili da imam neku fleku od kečupa na majici. E sad, volimo mi onaj deo zdravlju, isto u horoskopu, mogući manji problemi sa zglobovima, leđima, to ti automatski daje legitimitet da ceo vikend preležiš ispred TV-a i vičeš, ne smem da se saginjem, tako mi je zapisano u zvezdama. Dakle, ukoliko vam baš zvezde ove nedelje i nisu naklonjene, nemojte da očajavate, uvek možda odete kod lokalne vračare da vam skine crnu magiju. E sad pričat ćemo i o starenju. Kažu da starenje ne znači i propadanje. Ono kad ti klinci iz komšiluka zovu teto, čiko. Starenje, onaj trenutak u životu kad ti tetka iz Nemačke više ne daje za čokoladu. E sad, prvi znak starenja na internetu i kažu da više ne koristi skraćenice jer ih ne razumeš. A slova na telefonu si povećao na nivo na kom tvoje poruke možda čita i komšija sa sprata iznad. I znaš da je gotovo kad te mlađi kolege na poslu pitaju za savjet, a ti shvatiš da to tvoje takozvano iskustvo u stvari znači da si radio na programima koji su danas izloženi u Muzeju tehnike. Prvi znak starenja i nije to što te sve boli, nego to što počneš da uživaš u razgovoru o tome šta te sve boli, je to je novi statusni simbol.

0: Naravno, svetsko prvenstvo, Srbija ne učestvuje na ovom prvenstvu, što nam zaista daje jedinstvenu priliku da konačno gledamo dobar fudbal bez ikakvog stresa. E, danas ćemo da se pripremamo za prijemni. Spremio sam ja neka pitanja iz opšte informisanosti. Recimo, ako osoba ne objavi sliku s mora na Instagramu, da li se ta osoba uopšte okupala ili je i dalje pravno gledano prljava? Ili recimo pitanje, izračunajte tačan koeficijent inteligencije osobe koja u komentarima na vestima piše pametnom dovoljno. Ili recimo, ja bih postavio pitanje na testu opšte informisanosti, navedite mi bar ime bar jedne osobe iz realitija koja ima diplomu osnovne škole, a da ta diploma nije kupljena na istoj tezgi gde se kupuju i ove plastične, mislim, da, dobro. Ili koliko minuta dnevno, recimo, prosječan građanin mora da gleda vesti da bi potpuno izgubio veru u ljudski rod, a zadržao veru u popuste u supermarketima. A verujte vi meni, moje ime je Zoran Novaković. Samo da se javim komšinici, pa krećemo.
1: Vidiš, pođem u grad, ja sve probleme ostavim kući, idem ovde, javim se jednoj komšinici, jednoj prijateljici, jednoj koleginici, tako da uvek budem pozitivan

0: Nije tebi lako.
1: Gdje lako, mater. Ja mi žao.
2: Jedna rakica ujutru dnevno, znači jedna rakica, dobre, dobra rakija, naša prepečenica šljivovica, i onda to podigne malo raspoloženje. Znači nema veze poslije, da li je sunce, da li je kiša, da li je oblačno i tako dalje. Poslije kad to malo splasne, onda još možda pola.
3: Dobre, brate, samo pozitiva. Kaže Đuro, pojeli su i frižider celi. Ajde, klima uređaj u Srbiji radi po principu, sine, boli me ovo, da li tebe boli vrat? Važno je da je meni u sobi frižider. Ako baš hoćeš da osjetiš arktičku svežinu, samo pročitaj vesti o tome koliko ćemo plaćamo struju, grejanje na zimu, ima odmah da ti bude, mislim, hladan znoj ti je zagarantovan. Onda ona stara metoda, narodna, popi vruć čaj, da izjednačiš temperaturu tela sa spoljnom. Kad postaneš hodajuća rerna, više ništa ne može da te iznenati. Mada neki tvrde da je najjeftinije rasleđivanje, ono uđeš u lokalnu poštu ili banku i stojiš u redu dok ne završiš sve obaveze. Mislim, dok dođeš na red, već si poplave od klime, a boga mi i od starosti. E sad kaže, ako te pitaju kako se ladiš, reci samo pozitivnim mislima. Dok oni pokušavaju da shvate šta si rekao, ti već sediš u podrumu sa flašom ladnog piva i praviš se da ne postojiš. Međutim, neki kažu da je najjeftinije raslađivanje definitivno onaj hladan tuš od strane šefa kad tražiš povišicu. Pa spušta temperaturu tela za bar 5 stepeni. Oladite, čovjek, mislim. E sad, 26. u Aranđelovcu, meni ovdje se pojavljaju negdje posle 14 sati da će da nas, kad završavamo moj posao, prati kiša. Do 27. i to nam je, što nam je za danas. 27 je u Kragujevcu, 28 Beograd, Valjevo, kažu pljusko i grmljavina od sredine dana lokalno izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Za vikend početkom sledeće sedmice veoma toplo, do kraja, dakle, ove početkom sledeće nedelje temperature u većini mesta od 35 do 38. Sine, ima da pogorimo ki licne. Hoćemo li negde na more, pa ako ima pare, kako onaj biznismen, kažemo, pa ako ne letuješ bar dva puta, ti si goja obično. Kaj je, konačno smo dočekali leto da odemo na omiljenu srpsku destinaciju u Grčku, gde se osjećamo kao kod kuće, svi govore srpski, konobari nas psuju na našem jeziku, a i giros košta više nego prasetina u Šumadiji. E sad, naš čovjek u paraliji, kaže se, ne adaptira na lokalnu kulturu, ne, on natera Grke da nauče one reči ladno pivo, daj još leba i može li na crtu, brate? Jedne godine smo bili na nekoj sportskoj olimpijadi, u Neos Marmarasu, kolega kaže, pa ne znam engleski, nego ćemo na nemačkom, brot, brot, brot, dajte leva. Znači, Srbi u Grčkoj ne idu na more da plivaju, nego da zauzmu ležaljku u prvom redu pre nego što se Makedonci probude. To je taj naš balkanski rat na plaži. I dobro jutro svima koji su jutros na Halkidiki ustali u 6 ujutru da bace peškir na plažu, pa se onda vratili da spavaju. E, i srpski turisti u Crnoj Gori najviše cene tradicije, zato svake godine ponovo biraju plaže na kojima nema mesta za peškir, ali zato ima za parking kaznu. Pobegneš od stresa na Crnogorsko more, a tamo te na plaži sa zvučnika dočeka isti onaj trash i techno folk zbog kog si teo da pobegneš iz grada. A u ostalom, što trošiti, brate, 1000 evra na grčka ostrava kad imamo prelepe domaće destinacije, na primjer, sopstveno dvorište. Lado Vina pod šljivom besplatna. I onaj komšija koji kosi travu u 7 ujutru nekako menja taj zvuk morskih talasa. Nada omljena leta destinacija naša čovjeka i Ladovina negde podno Bukulje sa pogledom na sopstveni novčanik koji je, nažalost, presušio pre sezone.

Partize u Happy Mod na najboljim talosima i ovog leta nema zime uz Radio Šumadiju radnim danima od 7 do 3. Dakle, dobar dan svima koji već uveliko pakuju kofere, raspravljaju se sa ženom, da li u gepek možda stane još jedna gajba paradajza, bilo da putujete na Egejsko more, Jonsko, najbliži bazen. Želim vam stabilan internet, jeftinu kafu. Nastavljamo sa najboljom muzikom i najboljom pričom. E sad, najveća laž koju izgovorimo na odmoru, kaže i ona laže, kaže, slušaj, ovde je prelepo, mogli bismo sledeći godin kupimo neki apartman. A u džepu nam ostalo još tačno 3 evra za krofnu na Plaši. Sećam se nekad u Crnoj Gori, ko pojede krofnu moju, dobije bronzanu boju. E, to je bilo. Nekad se na more išlo zbog vazduha i jode, danas ide isključivo zbog Instagrama, ako, brate, nisi izgoreo na suncu, okačio do 3 storija sa plaže, ko da si celo leto proveo kopajući kanale. Mislim, statistika kaže da Srbi najviše vole letovanja all inclusive, znači sve uključeno, to u našem prevodu znači uključeno i doručak, ručak, večera i 3 litra domaće rakije prošvercovane u flaši od kisele vode. Međutim, ako ovog leta ne možete na more, ne očajavajte, otvorite prozor, pustite klimu na najjače, sipajte lavor tople vode, ubacite šaku morske soli, uživajte u iluziji. Mislim, em je jeftinije, a i nema medusa. Međutim, tretiraju nas kao stoku. EES sistem primenjuje se u punom jeku, na prelazima, kažu, vlada totalna agonija od 10. aprila na granicama Evropske unije. Mnogi su nezadovoljni, obavezan izlazak iz vozila, morate da stanete u red ispred šaltera, da pozirate malo ispred kamera, skenera, pa onda, mislim, osjećaj diskriminacije dok državljeni zemalja Evropske unije prolaze brzo, bez ikakvih biometrijskih provera, mi idemo one spore trake. Dakle, imaš osjećaj da si građanin drugog reda. Ne može da planiraš onda putovanje, ti ne znaš uopšte koliko će to da traje. Evo, jedan kaže, stvarno nas tretiraju kao stoku, a ne kao ljude. Na gospođa bila u tranzitu ka Banja Luci, krenula kroz Hrvatsku, doživjela stres, kaže, nisu izuzeta ni deca, ni osobe sa invaliditetom, teraju sve iz auta napolje, bez izuzetke, ljudi na štakama, roditelji vade malu decu iz sedišta i tako dalje, i tako dalje. Svi onda idu na fotografisanje. Na izlazu, kaže, isto, ista priča, ulaz, izlaz, nervoza, umor, cika, vriska, nije humano. Dakle, fotografisanje, kaže, obavezno i pri ulazku, pri izlazku. Dobro, Grci su o tom malo, valjda, ola bavili i suspendovali taj sistem. Treba da imate u kolima tečnost, grickalice. Pogotovo ako imate malu decu, nikako ih ne ostavljajte na vrućini u kolima.

Dakle, omiljena destinacija Grčka, tamo se osjećamo kao kod kuće, svi govore srpski, gazde nas psuju na grčkom, paradajz donosimo iz Šumadije. Dakle, omiljena letna destinacija našeg naroda je tamo gde je jeftinije. Međutim, nažalost, ta destinacija još uvijek nije ucrtana na geografskoj mapi i karti. E, da ti kažem, pa i što trošiti pare na Maldive kad imamo, mislim, imamo Bukulju, Bukulju je veći uspon od bilo kog grčkog ostrva i planinski vazduh vas brže otrezni od ladnog piva. Mada nekima omiljena letnja destinacija, recimo Vašarska, ona Šatra. Pa, klima pomešana sa dimom od pečenja, a i muzika uspešno tera sve morske nemani i komarce. Evo, prve premijere danas, Sevdog Baby, pre par sati, objavio novi single, a mislim, znate pesmu, Nate, mislim.

E, sad malo pričamo o prolaznosti vremena. Kažu, stariš onog trenutka kad ti rečenica jao što su današnja deca nevaspitana, postane podrazumevana tema za kafu. Pa onda još neki znak starosti kad na telefonu aplikaciju za modne trendove zameniš aplikacijom koja ti javlja koliki indeks UV zračenja i vlažnost vazduha, recimo. Pa onda kaže, shvatiš da je mladost prošla kad ti vikend ne počinje petkom uveče uz pivo, nego subotom ujutru u redu ispred laboratorije, dok sa nepoznatim ljudima upoređuješ nivo 3 glicerida. Dobro, i najsigurniji znak starenja kad počeš se raduješ što napolju pala kiša, to znači da imaš savršen izgovor da ne ideš nigde, ne vidiš nikoga. Međutim, dugogodišnja studija Univerziteta Yale dovodi u pitanje jedan od najvećih mitova o starenju. Gotovo polovina osoba starijih od 65 godina tokom vremena fizički, mentalno ili na oba plana napredovalo uprkos uvreženom mišljenju da starenje podrazumeva stalno propadanje. Kaže, ljudi sa pozitivnim stavovima prema starenju imali znatno veće šanse da ostvare takav napredak. Znači, starenje ne mora nužno da znači i nazadovanje. Dakle, budite pozitivni, ako imate pozitivne uverenja, ako slušate pozitivan radio, kao što je to ovaj, bit će vam mnogo bolje i usporit ćemo starenje. E, sad nekad si se budi umoran, jesi cijera noći lumpovo, sad se budiš umoran, jesi zaspao na pogrešnom uglu u odnosu na jastuk. Pa ti se telo ujutru ponaša ko da te je pregazio Tamić. Pouzdan znak da stariš je kad ti u kafiću muzika postane preglasna, konobar premlad i drzak, a stolice neverovatno neudobne za sedenje. Znaš da je mladost prošla i kad počne se raduješ kupovini novog usisivača ili kvalitetnog tiganja, jednako kao što si se nekad radovao na ovom telefonu ili izlasku petkom u grad. Znati starenje je ogledalo, više ne tražiš bubuljice nego dlake koje su odlučile da emigriraju sa temena i da se nasele u ušima i nosu. Nekad si izlazio iz kuće sa 3 kondoma i 0 dinara, sad ne izlaziš bez 3 vrste tableta, kapi za oči, flašice vode za svaki slučaj. Starenje je kad te u leđima preseče čim pogledaš u nešto što treba se digne sa poda, sin gravitacije odjednom postaje tvoj lični neprijatelj. Počinješ i zastariš pouzdan simptom, kaže, da prepoznaješ imena lekova u TV reklamama i onda vataš sebe kako klimaš glavom i misliš se, čekaj, vidi, vidi, ovo za cirkulaciju uopšte nije loša stvar. Najgori znak starenja je i kad tvoji vršnjaci počnu da izgledaju toliko matoro da te bude sramota te neko vidi s njima na ulici. E sad, šta je još odlika možda starenja? Zašto očevi čuvaju stare stolice, satove, alate? Psihologija otkriva emotivni razlog koji mnogi ne vide. Znači, Ćaletova, recimo, garaža je jedino mesto na svetu gde je sve poređeno po onom sistemu. Znam tačno gde mi je šta, nemoj ništa da pipaš. Jer u njoj se nalaze, kaže, precizni hronološki zapisi srpske istorije od eksera iz 1974. do neotvorene flaše ulja za dvotaktne motore iz ere hiperinflacije. Da, to je onaj prostor u kom treba samo malo da se raščisti. Mislim, to traje već pune 3 decenije. Samo u Ćaletovoj garaži kutija od cipela možda sadrži 3 osigurača, pokile rđavih eksera, napuklo ogledalo od fiće i sasušena četka za farbanje. Sve je to, sine moj, zlata vredno.
Međutim, garaža nije prostor samo za auto, to je onaj sakralni objekat u koji Ćale beži kad Keva pomene krečenje ili neki razgovor o emocijama. Ne ide se u garažu da bi se radilo, nego se, da bi se gledalo u raskopljenu kosilicu uz onaj uzdah olakšanja što te niko ništa ne pita. Tako da pravi mir se ne nalazi na Tibetu, nego na prevrnutoj gajbi piva pored police sa starim automagazinima. Starima, ljudi moji, ali pametniji nismo, definitivno.

0: kaže, prvi ozbiljni znak starenja, kad uđeš u kujnu, staneš nasred kujne, shvatiš da nemaš pojma zašto si došao, ali si ipak nadaš da te tamo čeka nešto slatko. Kao na 989.
1: Izmislili smo, izmislili smo sve što imamo.
0: E, nekad sam gubio ključeve od auta jer sam bio rasejan od ljubavi. Sad i gubim jer mi mozak sine radi na tri cilindra, a imam i problem sa memorijskom karticom.

0: žena moja, ona ima svoj program i ja sam neutralisan, ako ima neka potrebna nešto i ja sam neutralisan,
1: da
0: ja ispratim sve to.

Bojana Vunturišević. Inače, arheolozi budućnosti neće proučavati piramide, nego upravo tu Ćaletovu garažu, pokušavajući da shvate zašto jedno ljudsko biće bi uopšte čuvalo 14 praznih tegli od ajvara i neki kabel od nekog neidentifikovanog kućnog aparata. E sad, u toj garaži postoji lek za svaku mašinu na svetu, a sastoji se od kombinacije žice, VD-40 spreja i izolir trake. A to, ako to ne pomaže, onda sine, problem je u tebi, a ne u mašini. Dakle, alat se deli na dve kategorije, one koji komšija pozajmio pa nikad nije vratio, i onaj alat koji je Ćale pozajmio od nekog 89. pa sad polaže pravo na njega. A gotovo svaka porodica ima bar jednu takvu priču, stara stolica koja se klima već godinama, radio koji ponekad radi, ne radi, ponekad sad koji stoji u fioci dok se ne popravi, alat koji odavno trebalo zameniti novim. Dok ostali članovi porodice predlažu se predmet jednostavno baci, kupi nov, Ćale ima drugačiji plan, može to još da posluži. Jer to je rečenica koja često izaziva osmeh. Psiholozi smatraju da iza nje postoji mnogo više od obične štedljivosti. Da li je to tvrdoglavost, nespremnost da se troši novac? Međutim, muškarci, posebno Ćalci, često razvijaju taj poseban odnos prema predmetima koje popravljaju, jer oni za njih predstavljaju mnogo više od svoje praktične. Dakle, emotivno smo ljudi vezani za te stvari. Dakle, nećemo, to su sve važne uspomene, nećemo bacamo. A iza njih popravka nije samo tehnički zadatak, nego na neki način pokušaj da se sačuva kontinuitet između prošlosti i sadašnjosti. Dakle, kad popravljaju predmet, ne popravljaju samo stvar, nego potvrđuju svoju sposobnost da reše problem, zaštite porodicu i produže vek nečemu što ima vrednost.

0: izvinite, da vi niste novinar.
1: A ne, ne, ne, ne. Ja zapisujem narodne umotvorine i neobične retke reči.
0: Aha, svaka čast.
1: Dakle, neko mora da vodi računa o bogatstvu ovog naroda.
2: Šta sad ovo treba da znači?
3: Sam smo hteli da vas malo bolje čujem.
4: Evo jednog upozorenja, MUP upozorava na novu SMS prevaru sa zdravstvenim karticama RFZO, dakle nova phishing prevara koja se širi putem SMS poruka, cilj je krađa ličnih i finansijskih podataka građana. Građanima stižu poruke, navodno ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla, da je neophodno hitno izvršiti njenu obnovu ili podneti zahtev za novu karticu. MUP na Instagramu pojasnio da poruka sadrži link lažnoj internet stranici i poziva primaoca da odgovori na poruku i prati dalje uputstvo. Dakle, Ćaletova garaža, pričali smo o njoj, jedino mesto na svetu, gde ona rečenica neka ga zatrebaće ima status ustavnog amandmana. U njoj se čuvaju kablovi od uređaja koji su prestali da se proizvode pre raspada Jugoslavije, eto za slučaj da se tehnologija vrati unazad. Dakle, svemir se širi, ali to nije ništa u poređenju sa zapremenom Ćaletove garaže, koji uvek može da stane samo još ova jedna polica. Ćale, idi malo na Adu Bojanu, odmori malo,

0: More, bazen
1: i tako dalje, volim sve to.
2: Kad je vrućina, obično se jede sladoled
3: i znoji se puno.

0: Zezo.
1: Ne. Dobra lubenica. Uvek ima kupca. I dobra devojka ima momaka kokoća.
0: Ja se, izvinite, Zezo. Jer mala žena uvek u srce pogodi. A i lubenica uvek veća je slađa. To se zna. To je stara stvar.

0: Pa ne mogu to da vam kažem. To ja ne mogu da kažem nikome, to svi slušaju posle. Pa sve se bira krupnije osim žene. Samo žena se sitnija bira. Izvinite, gospođo.
1: Izvinite, gospođo, stvarno, dobro, neko voli punije žene, neko. Kaže, neko na neku bolu, neko na Braču, ublažio, kaže, istinu. Znate šta znači ublažiti istinu? Pa napraviti špricer, mislim, jer u vinu je, jel tako, istina. Naši fudbaleri vizionari otišli na more mjesec dana ranije kako bi u miru, kao i svi mi, mogli lepo da gledaju fudbal, kako se igra pravi fudbal. Jeste. E sad nismo otišli na prvenstvo, ali naš ponos je netaknut. Mislim, ruku na srce, lakše podneti da te nema tamo nego da gledaš kako prijemo tri gola iz kontre od neke reprezentacije za koju nismo ni znali da ima savez. E sad ovako, kažu Messi će biti najbolji jer čovjek igra fudbal s pola gasa, ostali trče kao da im toga zavisi otplata kredita, mislim on ne trči nego šeta, razmišlja možda o ceni nekretnine u Miami, usput postigne hat-trick jer ga protivnička odbrana gleda sa strahopoštovanjem kao ikonu. Jedini fudbaler koji možda osvoji titulu najboljeg igrača na svetu da u finalu recimo ne pretrči više od 2 km, pa sine toko prosječan Srbin pređe subotom od stola do roštilja. Dakle, Messi postigao na utakmici protiv Austrije, dalo su svoj 17. gol na šampionatima sveta, tako postao najbolji strelac u istoriji mundijala. Dakle, čovjek piše istoriju, svakemu čast. Da se sećate ono 2006. kad je bilo 6-0 za Argentinu protiv Srbije i Crne Gore. Kuku majko. Ja, pa i Mbappe se slaže, morat ću još bolje kako bih stigao Messi. Sad Mbappe će biti najbolji jer ugovor s reprezentacijom verovatno je tamo stavio onu klauzulu po kojoj a ako Francuska osvoji zlato, on postaje predsjednik Francuske, vlasnik Eiffelovog tornja. Kaže, čovjek koji ima sve, ima brzinu, tehniku Makrona na brzom biranju. Kad god zaglavi na terenu, možda pozove i Elisijsku palatu, pošalje dekret da se protivnički golman pomeri u stranu Malovića. Ronaldo igra sa 40 plus godina, jer veruje da će ako osvoje ovo prvenstvo konačno postane mlađi od svoje devojke, dok ostali sanjaju pehar, on sanja večni krupni kadar na semaforu. Kaže da čovjek ima više trbušnjaka nego što Portugalija ima stanovnika. Kaže mi i Jamal možda bude najbolji. Mada njega, kažem, više plaši profesorka matematike koja ga čeka posle prvenstva. Mislim, dečko igra fudbal s istim žarom s kojim smo mi nekad bežali sa dvočasa. A 13. dan mundijala. Pa evo i Holand, kaže, moja specijalnost u golovi. Francuska će osvojiti turnir, pa kaže to Holand. Najavit ćemo posle taj 13. dan. Nego da mi najavimo i neke nova pravila, bakar po meni. Pravilo, recimo, sudijska odluka konačna samo ako ide u našu korist. U suprotnom, sudiji se automatski otvara dosije koji uključuje poreklo njegove uže i šire rodbine do trećeg kolena. Uvodi se novo pravilo u VAR sobi. Ko je bre ovaj da meni crta linije? Ili recimo da se offside ukida. Kaka je to demokratija? Koji čovjek ne može da stoji gdje hoće, makar to bilo i iza leđa protivničke odbrane. A ovaj jedan kaže, ja bi uveo pravilo rođaka. Svaki selektor ima pravo da u prvu postavu ubaci bar jednog šurakovog malog koji mnogo obećava, samo ga nešto muče kolena, znaš. Pa onda recimo poluvreme da ne traje 45 minuta, nego da traje dok se ne pojede prase. Ako se utakmice igra u vreme slava, onda produžeci se igraju do Đurđevdana. naravno i svaki igrač koji promaši prazan gol dobije automatsko opravdanje. Znači, proma je na stadionu ljudi iskrenula loptu. A i premije za pobedu da se ne isplaćaju novcu, nego da pobednik dobije pravo da narednih godinu dana u kafani priča kako smo sine objasnili neke stvari onim manekenima. Plesač Sporog Stepa i još jedna premijera, pesma je Plava vila.

0: Pa leto ćemo provesti u kući, hladovina, vidiš gde je težak vazduh.
1: Devil Ladovina 989. Kaže da naš čovjek ima najjednostavniju računicu. Najbolji će na svjetskom prvenstvu biti onaj ko donese najviše para na kladionici. Sina, ako Jamal da go u nadoknadi za prolaz tiketa, postaće veći Srbini od Karađorđa. Ako promaši, džaba mu i Barcelona i talenat. E zašto niko od njih u stvari neće biti najbolji od ovih koje sam pominjao? Zato što će prosečan srpski navijač posle par kola zaključiti da su svi oni izvikani manekeni i da bi naš komšija Mile iz lokalne lige samo da nije povredio koleno 98. sve njih bi Mile stavio u džep. Sine, pusti Jamala i Mbappe, uči otac sina, najbolji onaj ko uzme pare, a najmanje se oznoje. Evo, zato je Ronaldo kralj. Platiš kartu da gledaš kako se nervira što mu frizura nije idealna na usporenom snimku. 13. takmičarski dan mundijala, zaključak drugog kola. Na rasporedu, pa prvo kažemo od 19 sati, Portugalija, Uzbekistan. Pa onda Kolumbija i Kongo igraju od 4 u Guadalajari, to je ta grupa, a onda ranije ćemo gledati, a možda i nećemo, u 22 časa Engleska i Gana, a i Hrvatska igra protiv outsidera Paname u Torontu, 1 sat posle ponoći. Kažem, ja predlažem još neke novo pravilo, možda za sledeće svjetsko prvenstvo, da se ukine VAR, ali da se uvede recimo SVAR. Znate što je SVAR? Pa stvar je slavski video asistent, znači ako je situacija bar sumnjiva na terenu, utakmica se prekida na 15 minuta da sudija, kapiteni i tri nasumična navijača iza gola popiju rakiju i da se dogovore čiji je pradeda bio pošteniji. Offside, sine, ne postoji ako je recimo onaj pas bio ko na tacni. Znači ako je vesni igrač poslao loptu koja ima oči, ma napadač možda bude 3 metri iza odbrane, pa čak i da sedi na stativi, greo te da propadne tako lepa ideja, razumeš, dobio loptu ko na tacni. Takođe uveo bih zonsku odbranu sa rukama na kukovima, znači svaki odbrani igrač da ima pravo da umesto sprinta za protivničkim krilom samo onako duboko uzdahne, stavi ruke na kukove i opsuje život. To se isto računa kao uspešan defanzivni blok. Mada naši vole onu taktiku svi u napad, ali to važi prvih 45 sekundi. Posle toga mi pređemo na onu tradicionalnu formaciju 9-0-1, poznatiju kao bunker sa primesama panike, gde se prelazak na protivničku polovinu smatra izdajom domovine. Evo, još bi uveo pravilo da recimo gol u 90. minuti iz ofsajda da vredi duplo, ali pod uslovom da ga mi damo. E, onaj magični sprej, znate što fajtaju lekari, magični sprej da se zameni rakijom komovicom. Znači, ako igrač dobije udarac u cevanicu, fizioterapeut ga ne prska onim mladim čudom, nego mu utrlja domaću šljivu. Ako je povreda baš teža, onda igrač mora i da popije jednu, da ga onako umiri malo. Također uveo bi pravo na simuliranje, ali pravo na simuliranje imaju samo oni recimo koji znaju da glume. Znači ako se valjaš po terenu, a ne rasplačeš pola stadiona i ne nateraš sopstvenu babu da pozove hitnu pomoć, a onda ćeš dobiti žuti karton za lošu glumu. Ja, dobro, to smo i mi vidjeli kod ovih selektora. Kaže, recimo, zlatno pravilo selektor da ne snosi nikakvu odgovornost za poraz. Znači, svaki neuspeh, to su zvanično su krivi loš teren, vlažnost vazduha, sudija iz nesvrstane zemlje, retrogradni Merkur i činjenica, naravno, da nam promaja ubija kreativnost. 27 trenutno u Aranđelovcu, ova kišica se sad pomera za posle 15 sati, koliko vidim, 29 Beograd, Valjevo, Kragujevac, Od sredine dana posle podne lokalno izraženija pojava grada, veće verovatnoće, još jednom ponavljam, u centralnoj, istočnoj, jugoistočnoj Srbiji. Dobro, ja bih možda uveo recimo i pravilo trećeg poluvremena, da utakmica traje dok se ne pojede prase. Ako je rezultat nerešen, onda da se produžeci igraju pod šatrom. A penal seriju menja takmičenje u tome ko možda duže drži ton dok peva. Da se ukine VAR, da se uvede varijanta kum na tribini, pravilo... Ako kum koji je popio tri piva i sedi na zapadnoj tribini vikne čist faul, sram te bilo, sudija automatski svira penal bez prava na žalbu. 23. juna 1961. rođen Mitar Subotić Suba, srpski muzičar, kompozitor, producent. Pseudonim Rex Iluzivi koristio od početka karijere. Producirao albume Katarine Velike, Haustora, Marine Perazić. Nagrađen UNESCO nagradom za promociju kulture 88. Radio sa Milanom Mladenovićem onaj projekat Angel's Breath. U Brazilu ostvario uspešnu karijeru kao producent i tamo tragično nastradao u požaru 1999. Sarađivao sa Milanom Mladenovićem, sa Marinom Perazić, pa i sa Igorom Popovićem. Slušamo Rex Iluzivija. Ovo je pesma Arabija, davne 1985.

0: Я извините, це Зеза. Жена увек се бира мања, а лубеница већа.
1: Дај, бре, новече.
2: Maca je mala, kuca je velika, pošto maca kaže mjau, a kuca av.
3: Odličan, bolji nema na pijacu od ovog.

Ovde se zna ko komanduje. Žene komanduju kuću i one određuju koju papriku da kupe. Znaju se koja se ne ljušti, koja se lepo ljušti.

materijalne vrednosti su nebitne. Važno je široko srce, ljubav, sreća, zdravlje, prijateljstvo, poštovanje, tolerancija i to je to.

0: Pa eto jedno lepo sećanje kroz školu, kroz dobre drugare, devojke i tako. Pa dobro, devojke u svakom smislu te reči.
1: E, da, neki su slavili ovih dana godišnjice. Znam jedna ekipa u subotu, koliko već, 35 godina su slavili. Pa posle otvaranja u 12 sati kaže Fajrond. E, godišnjica mature, onaj jedinstveni trenutak kad shvatiš da su tvoji vršnjaci u stvari gomila matoraca, dok si ti, eto, nekim čudom ostao večito mlad. Nekad smo lagali roditelje gde idemo, sa kim smo. Danas na tim godišnjicama lažemo jedni drugi čime se bavimo, koka nam je plata. Na petoj godišnjici se hvališ diplomom, na desetoj poslom, na dvadesetoj decom. A na 30. se hvališ činjenicom da još uvijek možda pojedeš nešto s roštilja bez tableta za kiselinu. Došlo sam da vidim šta je bilo od onih koji su obećavali. Ispostavilo se da su najbolje ispunili obećanje oni koji nisu obećavali ništa. A i nekadašnji školski parovi koji su i dalje zajedno na godišnjici mature izgledaju kao simbol večne ljubavi. Zapravo ne izgledaju kao simbol večne ljubavi, nego kao dva preživela svedoka u programu zaštite svedoka. Alkohol na godišnjici mature onda i ne služi da se opustiš, nego da ti zamuti vid, dovoljno da ti svi ponovo izgledaju kao da imaju 18. Najtužniji trenutak večeri, recimo, kad shvatiš da profesor koji te predavao i nervirao te danas izgleda mlađi i vitalniji od predsjednika odeljenske zajednice. O higijeničaru da ne govorim. Vratili smo se u istu kafanu, sa istim ljudima, slušajući istu muziku, i jedina razlika je što u ponoć više ne idemo na after party, nego na spavanje jer nas bole leđa od sedenja. A neko će sedeti ovih dana na prijemnim ispitima, prijemni ispiti za novu generaciju studenta počinju u Beogradu i u Nišu sutra, u Novom Sadu dan kasnije, 25. u Kragujevcu 26. u Novom Pazaru 29. u Prištini, odnosno Mitrovici 30. juna. A međutim, ovim testovima svakako će biti taj test opšte informisanosti. Pa ja postavljam eto tako još neka pitanja. Na tom testu bi trebalo da postoji pitanje. Definišite pojam samo što nisam. Koliko to minuta ili sati realno iznosi u zavisnosti od toga da li čekate majstora, taksi ili prijatelja na kafi. Izračunajte i tačan procenat plate koji vam ostane nakon što uđete u market samo da kupite leba i mleka. Vrlo ozbiljno pitanje bi također postavio. Ako artikal na sniženju od 50% košta duplo više nego prošlog meseca, koliko je procenata menadžer radnje ispao pametniji od vas? Ili recimo kad je tehnologija u pitanju, koliko puta morate da kliknete ono pročitao sam i prihvatam uslove korišćenja pre nego što nesvesno prodate svoju dušu i podatke o ličnosti nekoj korporaciji. Je, što se tiče psihologije, koliko kafe je potrebno popiti ujutru da bi se nivo egzistencijalnog očaja spustio na nivo produktivnog radnika? Još jedno pitanje je gde nestaje druga čarapa iz veš mašine. Zašto nauka još uvijek ćuti o ovom portalu za drugu dimenziju? Imam ja tih lepih još pitanja. Dakle, koliko tačno storija na Instagramu potrebno objaviti iz teretane da bi se trening zvanično priznao? I recimo, koliko je promaja potrebna, koja jačina promaja je potrebna da ubije odraslu osobu punoj snazi? naravno definišete pojam samo po jedno piće. Taj pojam samo po jedno piće treba da izrazite u satima, litrima i broju propuštenih poziva od žene. U 1997. Buena Vista Social Club objavili svoj snimljeni studijski album. Ovo je poznata pesma, doduše obrada velikog hita Idemo malo na Kubu.

0: Pa svi znamo ko je konobar. Mislim, ko je konobar? Pa Milinko. Čuli ste, pominju i Maradonu i Mehiko.
1: Neće rad čovjeka da upropasti, hoće samo umjereno moraš da živiš sve, da popiješ, da pojedeš i da radiš, da održavaš kondiciju. I danas dan je održavanja kondicije.
0: Jeste, ko je konobar Milinko, ima tih pesama koje pogrešno uvijek pevamo, kao ono pusti, pusti modu, dok čolo moli devojku pusti modu, polo Balkana u transu peva pustoj vodi. Ali zato što nam voda uvijek doguše, pa nam je bliže srcu od visoke mode. Pa, kaže Laisla Bonita, Madonna, ono kad zapeva Last Night, I Dreamt of San Pedro. Prosječan Srbin ne sanja nikakvog Svetog Petra, kaže, već dobru mezu. We Will Rock You Queen, mislio da ćete nas razdrma, ali mi dobro znamo da pesma stvari govori o vernom psu koji čuva kuću, Willy Rocky drug. Dakle, zlatno pravilo domaćeg sluka, ako se tekst ne poklapa sa onim što ti zamisli, mislio da treba se peva, problem je u autoru pesme, a ne u tvojoj trećoj dvolitarki piva.

E, idemo malo da vidimo šta nam piše u horoskopu. Dakle, horoskop kaže... Jupiter u lavu 30. juna donosi uspeh za 4 znaka zodijaka. Dakle, mi ne čitamo horoskop da bismo znali šta nas čeka, već da bismo našli planetu koju možemo da pravno i moralno okrivimo za to što smo u 3 ujutru pojeli celu šerpu sarme. Najbolji dokaz astrologije radi jeste to što retrogradni Merkur uvek nekako uspeva da nam isprazni novčanik, iako lično nismo ni mrdnuli iz fotelje. Horoskop kao vrhunska demokratija omogućava milionima ljudi rođenih u istom mesecu da veruju kako će baš oni u petak da dobiju servicu na loto i da upoznaju ljubav svog života. Kaže, bih vodi važan razgovor, Vodoliju će iznenaditi partnera, ribe zatrpavaju obaveze. Što se tiče nas lavova, lavovi, kaže, danas imaju velike očekivanja. Bićete, kaže, lavovi posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. E, međutim, Jupiter u lavu, stvarno ovo je interesantna priča, 4 horoskopska znaka privlače uspeh za koji su naporno radili. Jupiter započinje jednogodišnje putovanje kroz lava. Ko će da profitira? Pa profitiraće Škorpije, profitiraće ko još? Rak, Vaga i naravno lav. Kaže, vi ste najsrećniji horoskopski znak od svih, jer Jupiter prvi put posle 12 godina ulazi u lava, da prostite. Ovo je vreme da svim snagama krenete ka svojim ciljevima, znajući da vam je univerzum naklonjen. Kaže, prilike i ideje za postizanje uspeha i izgradnju bogatstva dolaze vam brže i lakše nego što su dolazile godinama unazad. A kako leto bude odmicalo, vaša sreća će samo rasti. A lepo, nema šta, optimistično. Dakle, formular za pisanje horoskopa ima te tri rečenice. Stižu vam pare, neko misli na vas i pazite na zdravlje. Znači, to će ti pokrije sve. Od dobitka na aparatima, preko bivše koje vas kune, do eventualno promaje na poslu. Dakle, i horoskop nas nekako uči toleranciji. Zahvaljujući horoskopu, sad tačno znamo da kolega s posla nije prosto nevaspitan idiot, već je to zato što je dupli ovan sa Marsom u trećoj kući. To se već lakše podnosi. Mi se spremamo za Arsenal Fest koji počinje u četvrtak. Zvezde večeri. Gledao sam ih pre 12 godina na Exitu. Gledat ću ih, nadam se, opet. Švedski akcioni sastav, Nino Persson i ekipa. Su Cardigans za vas u 10 do 1.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727

E, baš tako je to bilo, kad je prekinut program, pa i ja sam teo da plačem od muke, ali šta da se radi, ponovo smo na 989, hvala Bogu, 2 sata i 10 minuta. Pre nego što se odjavim, predstavit ću vam nekoliko potpuno novih pesama. Ovo su sve nove pesme, friške ispod Čekića. Neki više manje, aj sad, neki su premijerno, pojavilo se danas. Za početak Jakov Jozinović na mestu moma.

0: Bilo je to Saško Youngs, premijera i još jedna sjajna pesma, nova, danas se pojavila.
1: Na zabranjeno voće, svima si u školi bila najljepša.
0: Eto.
1: Ljubomorni neka, govoreš.
0: Prava maturska, Sandy Cenu.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A vidite, ovi, kako su te godine, samo broj. Kaže Sandi, premijerno, pesma koja će sutra biti hit dana, ako baš pravi letnji hit. Dakle, vreme leti, ali ne podjednako. Dečaci koji su u srednjoj školi imali kosu do ramena, danas imaju, ali samo u ušima i nosu. Da, prava, kažem, ovo maturska pesma. I lep spot jedna dama, onako u najboljim godinama. Bila mačka, mislim, nekad. Kao što bi rekao Đo, nekad sam bio strašan dasa. Da, i kad vidite na godišnjici mature, mislim, najveći šok na proslavi bude, nije to koliko su se devojke promenile, već to što su se pretvorile u svoje majke koje su nam nekad branile da izlazimo, mislim, zajedno. Dakle, najbolja muzika i danas, mada svaka radiostanica ponosno ističe da pušta isključivo najbolju muziku. E, srećom pojam kvalitete, danas fleksibilan koliko i naš moral. Kaže, ovaj muzički urednik ima nepogrešiv ukus. Svaki dan uspeva da pronađe pesmu koja podjednako nervira i narodnjake i rockere. Opet neki kažu najbolja muzika na radiju je ona koja vas natera da pojačate ton do daske, samo da ne biste eto čuli šta vam priča suvozač ili tašta. Kažem, prozor u svet i danas radio, mada mi imamo specifičan prozor u svet, znači gledamo kroz ružičaste naočare, slušamo crnu hroniku, živimo žutu štampu, mogli bi malo da odmorimo glavu. Kažu, pogled ka nebu i oblacima smanjuje stres i anksioznost, vraća dobro raspoloženje i fokus. Ili što bi naš narod rekao, svaka blesa gleda u nebes. Mi gledamo, da, Nikola Jokić, novi kapiten reprezentacije, kaže, Jokić, možda nisam zaslužio da budem kapiten, želja mi je da se ponovo nađemo na vrhu. Kaže da osjeća ličnu odgovornost posle neuspeha na prethodnom evropskom prvenstvu. Naši košarkaši se okupili u Staroj Pazovi. A danas je i 13. dan mundijala, da li baksuzan Hrvatskoj, Engleskoj ili Portugaliji.

danas ko igra, ako vas to interesuje, verovatno, makar u ovom pristojnom nekom terminu, Portugal, Uzbekistan od 19 sati, a onda od 22 sata naravno navijamo za Ganu protiv Engleske. Jedan sat posle ponoći Panama, Hrvatska, u 4 ujutru igraju Kolumbija, Kongo. Pa onda sutra uveče Bosna, Hercegovina, Katar. U 9, da, igraju se u isto vreme Bosna, Katar i Švajcarska, Kanada. I najbolje raslođenje i ovog leta tražite na talasima radio Šumadije. Kažu, hidratacija po lokalnom receptu. Znači, pivo se ne broji kao alkohol ako je znojavo. I ako se pije na temperaturi iznad 30 stepeni, to se tad vodi kao medicinski tretman protiv toplotnog udara. Pričali smo i ideje, naši ljudi idu ovog leta, naravno oni koji imaju para. Kažu, mnogi Srbi ovog leta biraju all inclusive aranžman u sobstvenom dvorištu. U cenu uključeno zalivanje bašte, svađa oko međe i ladan špricer iz sobstvenog podruma ili frižidera. Dakle, prava istina o letovanju, ljudi moji, radimo 11 meseci ko robovi, da bismo 10 dana na plaži ležali ko foke, kukali kako je sunce pretoplo, pivo premlako. A omiljena destinacija naših influencera je ivica tuđeg bazena. Kaže, za dobru sliku na Instagramu spremni su sine da preplivaju i 3 metra plićak. Da, najbolje letovanje je ono na koje ne odeš, uštediš pare, ne izgoriš na suncu, a možeš celo leto da pričaš kako si teo, ali te mrzelo da pakuješ kofere. E pa ja ću pakujem kofere sad, Vermax, tovarište, rezana građa, najpovoljnije cene i najbolji hit dana u Srbiji, Aleksandra Radović i iz petnih žila, prijatno popotre.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
0: slatko srce,
2: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

u nađu skrovište, opet bi krenuo tamo kuda idem noćima.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

dovoljno. Ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i vrijeme da započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio. Ko zna,

0: Republičkog geodetskog zavoda najskuplje nepokretnosti zabeležene su u Beogradu, gdje je najveći iznos izdvojen za stan na teritoriji gradske opštine Savski Venac, 2,6 miliona evra, a upravo je ta nepokretnost ostvarila najvišu cenu kvadratnog metra stana u Srbiji od 12.000 evra. Počela je žetva pšenice i prvi rezultati ukazuju na dobar kvalitet ovogodišnjeg roda. U silo se pristiglo više od 1000 tona za prva dva dana otkupa, a prve količine pšenice koje su stigle na prijem pokazale su iznenađujuće dobre rezultate kada je reč o kvalitetu zrna. Očekuje se nadprosječan prinos, tako da će količina pšenice biti dovoljna za potrebe naše zemlje, ali i za izvoz, kažu stručnjaci. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić upozorio je vozače koji putuju u Grčku da su na snagu stupila stroža pravila bezbednosti saobraćaja i znatno veće kazne za prekršaje. Seničić je rekao da za pojedine saobraćajne prekršaje kazne dostižu i nekoliko stotina evra, a vozačima može biti privremeno oduzeta i registarska tablica. On je naveo da pasoš mora da važi najmanje 3 mjeseca od planiranog povratka u Srbiju, dok vozači koji putuju u Severnu Makedoniju svojim automobilom moraju da imaju zeleni karton. Blagotvorna svojstva bukovičke kisele vode korišćena su tokom 2 vijeka za okrepljenje i lečenje. Danas je u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovička banja na bazi lekovitosti mineralne vode, gline i klime primenjuju najsavremenije terapijske metode. Prvo stručno priznanje za lekovitost ova voda je dobila od doktora Lindar Majera, načelnika saniteta Knjaževine Srbije, koji je 1836. godine uradio njenu analizu. Izvori mineralne vode u Bukovičkoj banji svrstani su u red alkalno-ugljeno-kiselih voda i između ostalog su dobri za lečenje reumatizma, bolesti organa za varenje, žučne kese, žučnih puteva, upale mokraćnih kanala, šećernu bolest. U paviljonu Knjaz Miloš počelo je 1811. godine flaširanje mineralne vode, a u njemu se danas može natočiti voda iz 3 izvora, Đulara, Talpara i Topla. Pripremila Jasmina Jovanović.
1: Nalazimo se u paviljonu Knjaz Miloš, biser parka Bukovičke banje, mesto gde je od 1811. godine i krenulo flaširanje Bukovičke mineralne kisele vode, voda po kojoj smo nadaleko poznati, ali od uvek se znalo da ova voda ima lekovita svojstva. Priča kazuje da je i naš veliki prosvetitelj i pisac Dositej Obradović ovde krepio svoje zdravlje, da je knez Miloš Obrenović naredio da se ova voda doprema i da se služi kao ston na dvoru tada. O značaju ove vode, o lekovitosti, ali pre svega o tome kada su prvi pisani dokumenti koje svedoče njenoj lekovitosti, razgovaramo sa doktorom Dejanom Pavlovićem, načelnikom zdravstvene službe specijalne bolnice.
2: Da, vi ste već pomenuli da se mi nalazimo u paviljonu Knjaz Miloš, koji je sagrađen 1907. godine, a 2016. na inicijativu specijalne bolnice za rehabilitaciju Bukovička banja Aranđelovac, on je obnovljen. Upravo za tu rekonstrukciju paviljona Knjaz Miloš i to kako on sada izgleda je specijalna bolnica i dobila nagradu Evropa Nostra, Evropske unije za kulturno nasljeđe 2016. godine. Vi ste pomenuli da i od pre 1811. datiraju prvi pisani tragovi o lekovitosti voda Bukovičke banje. Vode Bukovičke banje mineralne su kroz istoriju stekle status poznatih evropskih mineralnih voda, jer zaista imaju potvrđeno i blagotvorno i terapijsko dejstvo. Kada govorimo o mineralnim vodama Bukovičke banje, mi kažemo da se one mogu koristiti u profilaktičke, preventivne i terapijske svrhe. Mineralne vode Bukovičke banje su otkrivene u ataru sela Bukovik, po kojem je i Bukovička banja dobila ime. Prvi izvor mineralne vode, odnosno prvi bazen sa hladnom vodom, koji je bio sagrađen u prošlosti, je bila Talpara i to je bio otvoreni bazen hladne mineralne vode. Kasnije su se u kadama, toplim čeličnim đuladima, zagrevala voda i to je đulara kao topla mineralna voda. 1935. je napravljen prvi bazen koji je bio ispunjen mineralnom vodom i to su sve zaista dragoceni istorijski

0: geografski podaci koji govore o tradiciji korišćenja mineralne vode i naravno o blagotvornom, delotvornom delovanju mineralnih voda. Pomenuli smo gde se nalazimo i ovde su dovedene mineralne vode sa tri izvora, Topla, tu imamo znači Talparu, imamo Toplu i imamo Đularu. Da bi se voda proglasila mineralnom ili termomineralnom ili lekovitom, ona mora da zadovolji više karakteristika da bi u tom smislu dobila i stručnu potvrdu o mogućnostima korišćenja. Vi ste pomenuli Dositeja Obradovića, ja bih rekao da prva analiza mineralne vode koja je rađena još u periodu Kneževine Srbije, gde je dr. Lindermajer, tadašnji načelnik saniteta Kneževine Srbije, uradio prvu analizu koja se onda vremenom i potvrđivala kroz istoriju. Mineralne vode imaju svoje karakteristike. To su mineralizacija, jonski sastav, temperatura, radioaktivnost, pH sredina i prisustvo gasova. Kada govorimo o mineralizaciji, mi mislimo zapravo na rastvorene materije, lekovite u mineralnoj vodi, koje se u njoj nalaze u obliku jona, nedisosovnih molekula i koloida. Kada govorimo o temperaturi, mi možemo da klasifikujemo mineralne vode na hladne, one su temperature do 20 stepeni Celzijusovih, i tople preko 20 stepeni Celzijusovih, s tim što one mogu biti hipotermne, temperature od 20 do 30, homeotermne od 30 do 40 i hipertermne preko 40 stepeni Celzijusovih. Kada sam pomenuo jonski sastav, najčešće su u mineralnim vodama prisutni od kationa natrium, kalcijum i magnezijum, a od aniona imamo prisutnu hidrokarbonatnu grupu, hloridnu grupu i ostale. Kada smo pomenuli radioaktivnost, imamo u mineralnim vodama, pa i u vodama Bukovičke banje, imamo puno, ali u tragovima, imamo puno materija koje su takođe bitne za kvalitet mineralne vode, od joda, broma, arsena, gvožđa i tako dalje. I kada sam pomenuo radioaktivnost, najčešće je prisutan radon, to je emanacija radijuma. Svetski poznata klasifikacija mineralnih voda prema Kventinu uzima u obzir sve ovo što sam pomenuo. Znači, osnovno je da bi neka voda bila mineralna, ona mora da ima više od 1 grama po litru takozvanog suvog ostatka, odnosno tih lekovitih materija, ili da je njena temperatura takva da se može proglasiti termomineralnom vodom. Vode Bukovičke banje po ovoj pomenutoj klasifikaciji pripadaju dvema grupama. To su vode koje su hidrokarbonatne i ugljeno-kisele.
1: Ministarstvo prosvete pokrenulo je novu platformu Digitalna publikacija Škole Srbije u cilju boljeg informisanja javnosti, pre svega roditelja i dece, o kvalitetu i kapacitetima ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Cilj digitalne publikacije je da roditeljima i učenicima pruži relevantne informacije o osnovnim i srednjim školama tokom cele godine. Te informacije su roditeljima i učenicima potrebne kada biraju osnovnu i srednju školu, što danas i sutra rade mali maturanti kroz liste želja. Ministarstvo prosvete pokrenulo je novu platformu Digitalna publikacija Škole Srbije u cilju boljeg informisanja javnosti, pre svega roditelji i dece, o kvalitetu i kapacitetima ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Savjetnik ministra prosvete David Ivanović istakao je da platforma Digitalna publikacija Škole Srbije predstavlja svojevrsnu ličnu kartu škole.
2: Digitalna publikacija je platforma koja predstavlja svojevrsnu ličnu kartu škole sa svim svojim prednostima i specifičnostima u okviru sistema osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, sa podacima dobijenim ih iz više informacijnih sistema u vlasništvu Ministarstva prosvete. Cilj digitalne publikacije jeste da svim stakeholderima, to jest zainteresovanim stranama, a u ovom slučaju su to svakako roditelji i učenici, to jest deca, dostavi relevantne informacije o osnovnim i srednjim školama tokom cele godine, a svakako znamo da su nam te informacije i svim roditeljima i učenicima potrebne i kada biraju osnovnu i kada biraju srednju školu za svoju decu. Ova platforma se može koristiti na više različitih načina. Korisnik pre svega može odabrati određenu školu i za tu školu dobiti informacije o njenim kapacitetima, o uspesima učenika, o bezbednosti u školi i svim drugim pitanjima koje su važna za jednog roditelja ili za nekog učenika. Takođe, korisnik može odabrati dve različite škole i dobiti presek informacija koje ga interesuju i tako na taj način porediti određene škole. Na treći način se korisnik može koristiti platformu tako što može odabrati određene kriterijume koji su za njega važni i platforma će izlistati škole koji odgovaraju tim kriterijuma. Evo, navešću jedan primer da korisnik može na određenoj opštini istražiti škole koje imaju, na primjer, video nadzor, to jest bezbednostni video nadzor, fiskulturnu salu i možda obogaćeni jednosmenski rad. I onda će platforma automatski izlistati škole koje zadovoljavaju sve te kriterijume. Takođe, istakao bih da se podaci koji se prikazuju na platformi odnose na prethodnu školsku godinu i oni se osvežavaju na kraju svake školske godine i ideja jeste da u narednom periodu ovu platformu proširimo i na predškolsko, ali i na visoko obrazovanje.
1: Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Nišu počinju u sredu 24. juna. Na Univerzitetu u Novom Sadu dan kasnije 25. juna, u Kragujevcu 26. u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Slede vesti iz kulture. I ovo leto u Centru za kulturu biće u znaku brojnih sadržaja za decu. Tokom letnjeg raspusta biće prikazano više od 20 najnovijih crtenih filmova. Svake subote od 12 časova deca će uživati u različitim predstavama, a svoje talente i kreativnost moći će da pokažu na radionicama glume, pevanja i plesa. Ove godine dve radionice u saradnji sa predškolskom ustanovom Duga biće održane u Banji i Darosavi. I ovog leta osnovcima će letnji raspust upotpuniti Centar za kulturu svojim kulturnim letom koji će, kao i prethodne godine, obilovati različitim aktivnostima. Upravo o tome danas razgovaramo sa direktorom Centra za kulturu Sašom Simonovićem. Pa evo, šta ste to sve pripremili za ovu godinu? Ima nekih novina u odnosu na prethodnu, ali ono što je sigurno je da će leto biti potpuno uz Centar za kulturu.
3: Upravo tako kako ste rekli, dakle, evo i ove godine ćemo se potruditi da najmlađoj publici ponudimo interesantno leto u rashlađenom prostoru kada krenu one velike vrućine i jednom prijatnom ambijentu gde će moći da prate i filmove i pozorišne predstave, ali da kroz neke radionice pokažu i svoje talenat i stvaralaštvo. Tako da, eto, malo uz učenje i zabavu, čini mi se da ćemo nekako upotpuniti njihov raspust i njihovo slobodno vreme. Pa evo, samo da kažem da ćemo imati preko 20 filmskih projekcija, dakle, najnovi crtači, porodični filmovi, zatim 8 pozorišnih predstava svake subote u podne. Kako smo već navikli našu publiku, ćemo imati po jednu dečiju predstavu. Zatim tu je muzički bioskop 10. jula, navikli smo se na taj format, dakle, nemog crtanog filma uz pratnju muzičara njih osmoro koji na najbolji način približavaju i svet klasične muzike našoj najmlađoj publici. I takođe u sve to, dakle, tu su i radionice, školica glume zapravo koju vodi Nikola Nastić, zatim škola pevanja koju će voditi operski pevač Miloš Radović, plesni studij RMP tradicionalno već na trgu će organizovati školu plesa i imat ćemo prvi put ove godine i leto na selu, eto, družit ćemo se u dve mesne seoske mjeske zajednice i u Banji i u Darosavi. Najpre ćemo u Darosavi 10. jula u saradnji sa Dečijom ustanovom Duga se družiti sa predškolcima pre svega, ali će tu biti verovatno i malo stariji. Niz je nekih aktivnosti koje smo za tamo pripremili, dakle, tu je i jedna lutkarska radionica, zatim neke interesantne sportske igre, druženje, tako da, eto, čini mi se da će to biti interesantno.
1: Prošle godine takođe veliko interesovanje dece bilo. Kruna celog ovog kulturnog leta zapravo biće i poslednji dan raspusta.
3: Tako je, i zapravo te večeri ćemo prikazati sve ono što su deca pripremila i što su vredno dakle, stvarala tokom leta. A ono što želim da posebno naglasim je da su sve ove radionice i sve dečije predstave, dakle svi dečiji programi izuzev bioskopskog potpuno besplatni za našu dečicu, tako da eto, poziv je da nema razloga da se ne prijave, da pokažu svoj talenat i da eto, svoju kreativnost, tako da eto, mi smo spremni da ih sačekamo i da se družimo zajedno.
1: Kako i na koji način mogu da se prijave za željene radionice?
3: Pa najjednostavnije na naš mail arkult.ar@gmail.com, tako da eto, jednostavno samo ostave podatke, mi ćemo ih kontaktirati, napraviti grupe i već od 1. jula krenuti sa aktivnostima. Dakle, 1. jul već kreće plesna studija RMP sa svojim školom plesa.
1: Evo, pozorišni program, da kažemo, za odrasle, za ovaj deo godine je završen, ali čeka nas još jedna lepa predstava ove nedelje i to u susret, pa jednom od, Srbi bi rekli, najvažnijih praznika Vidovdana.
3: Pa jeste, tradicionalno svake godine pred Vidovdan organizujemo ili pozorišnu predstavu ili neki muzičko-scenski prikaz koji asocira na taj veoma značajan datum naše istorije, tako da je to Noć Lazareva. Mi smo već jednom odigrali tu predstavu ovde, međutim veliko interesovanje i čini mi se da će biti puna sala Dvorane Park. Ono što želim također da naglasim da smo u saradnji sa Udruženjem penzionera Aranzlovca, našim prijateljima i saradnicima, dogovorili da jedan broj ulaznica besplatnih dostavimo njihovim članovima, tako da će to biti jedna dobra saradnja i čini mi se da ćemo svi uživati u ovoj predstavi.
1: Predstava je u četvrtak, s tim što i Aranđelovčani mogu preuzeti besplatne ulaznice.
3: Tako je, od 19 sati besplatne propusnice mogu se preuzeti na našoj biletarnici.
1: Kulturno-umetničko društvo Abrašević organizuje festival folklora, veterana i rekreativnih grupa u subotu od 18 časova na otvorenoj sceni. Pored domaćina nastupiće veteranski ansambli iz još dva društva iz Aranđelovca, Društva narodne tradicije Šamot i Kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan, kao i gostujuće društva iz Sopota, Smederevske Palanke, Rudovaca, Valjeva, Novog Beograda i drugih gradova Srbije. Meteorolozi kažu i sutra vreme slično današnjem uz maksimalnih 33 stepena. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
4: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac, potrebni vozači, vozač kamiona C i E kategorije u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategorije u domaćem prevozu 063 610 309 063 610 309. Banja Komerc Bekament d.o. Banja raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41 062 35 80 41. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Izdajem polunameštan dvosoban stan u Potoku, ulica Kralja Petra 46 preko puta 3O na trećem spratu 064-24-62-190 064-24-62-190. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji kvalitetni život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-600-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
6: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine.

0: usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša fortuna.
0: Torti kolači,
2: slatko srce,
0: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba, Pavlović.

0: 500 kanisteri od 850 vage od 40 do 500 kg od 3750 točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

kakva si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

Tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu, dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitam, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi,

kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu,